0: kay la borbo
1: ci seigne fall
0: te ñom ñaar yi seen digënté digënté la bo xamné digënté wajur ak dom la waye digënté la bo xamné ci xé rek moko lal ndax mam cheikh dafa bëggoon lool seigne fall